0: Радіо Аверс.
1: Щоб не було мені боляче, закрию обличчя долонями. Щоб не було мені соромно, перекричу свою совість я. Щоб не було мені байдуже, хоч і байдуже, нехай уже. Просто щоб не зі...

0: вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби

0: назло, всім назло. А я кохала, а кого не скажу.
1: Слухай.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: Ми можемо здійснити що завгодно, просто інколи заважають лінощі. Але можливо, лінувати час від часу корисно для здоров'я? Цієї п'ятниці в галереї вітань давайте дізнаємось це у Всесвітній день лінощів. Зустрінемось 21 серпня 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
0: У чому секрет смачної домашньої страви?
2: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
0: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
2: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
3: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.
5: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі.
3: Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Tell me you're broken. Tell me it's over now. You say you're done hoping.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Протягом ночі 20 серпня Росія здійснювала по Україні повітряний напад різними типами ракет і дронів. Головний напрямок ворожого удару – Київська область. Ворог застосував загалом ракети, які заходять на ціль по балістичній траєкторії. Це «Онікс», «Циркон», «Іскандер-М» та «С-400», 36 крилатих авіаційних ракет «Х-101», «Іскандер-К-Х-59», 8 крилатих ракет «Калібр», 2 баражуючих боєприпаси «Бандеролі», ще 168 ударних БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія». Українські захисники збили або подавили 31 крилату ракету «Х-101», «Іскандер-К-Х-59», 8 калібрів, 2 бандеролі і ще 145 дронів різних типів. Сили ППО відбивали ворожу атаку на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 28 локаціях, а також падіння збитих уламків на 2 локаціях, повідомляють у повітряних силах ЗСУ. У Києві на цю пору відомо про 12 загиблих і майже 40 поранених. Завтрашній день оголошений у столиці Днем жалоби. Руйнування і пожежі зафіксовані у Святошинському, Солом'янському, Дарницькому районах. У Броварах на Київщині внаслідок удару є влучання в об'єкт промислової інфраструктури. Там одна людина загинула, пошкоджено лінії електропостачання, частина абонентів без світла із ночі. У соцмережах також повідомляють про сильну пожежу у Бориспілі. На місці влучання, за інформацією місцевої влади, внаслідок атаки у Бориспільському районі пошкоджені 14 приватних будинків, також багатоквартирні будинки, складські будівлі, АЗС. 6 людей там травмовано. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, у Бориспілі під удар потрапили продуктові склади і об'єкти Червоного Хреста. Цієї ночі у Харкові були влучання БПЛА типу «Молнія» по АЗС. На Чернігівщині у Прилуках був приліт 2 бандеролей. Гучно було також на Черкащині. Під масовною атакою був і південь Одещини. Цілю ворога там стала цивільна інфраструктура. У кількох населених пунктах фіксуються перебої з подачею електрики. Станом на ранок без світла залишається 13 тисяч абонентів. Загалом через ракетно-дронову російську атаку є знеструмлені споживачі у Києві та 6 областях. Отже, без світла люди, окрім столиці, у Київській, Донецькій, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській і Харківській областях, ну і скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, уже здійснюються аварійно-відновлювані роботи, йдеться в повідомленні «Укренерго». Окрім того, під час повітряної тривоги відключилася високовольтна лінія, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Об'єкт перейшов на живлення від дизельних генераторів і повідомляється, що то вже 27-й блекаут на АЗС. 20 серпня у Ковицькій громаді день жалоби за загиблим військовослужбовцем сержантом Ігорем Хомичем. Командир відділення, командир машини 4-го батальйону морської піхоти військової частини А-49-35-77 року народження загинув у день свого народження. Його життя обірвалося 13 серпня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області. І сьогодні після громадянської панахиди у Ковелі на площі Героїв Майдану захисника відспівають о 14-й у церкві Різдва Пресвятої Богородиці у селі Білин. Там на місцевому цвинтарі Ігоря Хомича поховають з усіма військовими почестями. Втрата у Колківській громаді. Встановлено факт загибелі жителя села Старосілля Миколи Лавренчука 71-го року народження. Його життя обірвалося 23 квітня, 2 роки тому, під час виконання бойового завдання у місті Часів'яр Донецької області. У поліції Волині повідомляють про 2 смертельні ДТП. У селі Кримне Ковицького району водій мотоцикла виїхав за межі проїжджої частини. Як наслідок, влетів у паркани з металевої сітки і придорожні дерева. Відтак юнак 2006 року народження загинув на місці. Ще один молодик 2005 року народження отримав політравму, перелами і струси і був госпіталізований. Хто із них був за кермом, зараз встановлюють. І ще одна смертельна ДТП з мотоциклом сталася поблизу села Хурокорин. Бердянського району. Тут 16-річний мешканець Торчина, керуючи мотоциклом, виїхав на узбіччя і упав. Внаслідок цього він загинув на місці аварії. Пасажир, житель Торчина, 2009 року народження, отримав травми і був госпіталізований. А напередодні у Луцьку водій «Шевроле» 2000 року народження із Чернігівщини збив на пішохідному переході двох хлопців 2005-2003 років народження із Ківерців. Їх доправили до лікарні із травмами і забоями. Нагадаю, від сьогодні на Волині запрацювали додатково три нові комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Це на автодорогах у напрямках Володимира, Підгайців і Прилуцького. У Луцьку патрульні зупинили автомобіль «Фіат», водій якого порушив правила дорожнього руху. Чоловік прийшов огляд на стан сп'яніння на місці зупинки. Ну і результат приголомшливий – 3,12 проміли алкоголю. Щоправда, він не погодився із показником і попросив про повторний огляд у медичному закладі. Лікар стан сп'яніння підтвердив. На керма склали адміністративний протокол. У патрульній поліції наголошують, що керування автомобілем на підпитку створює небезпеку для усіх учасників дорожнього руху. Напередодні Луцький водоканал повідомив про порив на центральному водогоні. Відтак лучан попередили про пониження тиску води. Ліквідацію аварії розпочали сьогодні вранці, і до завершення робіт у частині міста буде відчутно зниження тиску води. Це, зокрема, у привокзальному районі, центрі, а також у районі вулиці Клима Савура і прилеглих вулицях. Це були новини. Більше у наших наступних випусках. Чергова добірка на хвилях Радіо Аверс уже за годину.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Сьогодні на Волині у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо-хмарна погода, можливий короткочасний дощ чи гроза, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду із поривами до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області 25-30, у Луцьку в межах 27-29 теплих градусів, ну і вода у річці Стирнині 20, в озері Світязь 14 позитивних градусів. Ну і у повітрі в обласному центрі плюс 26, вітер південно-західний 7 метрів за секунду, атмосферний тиск зараз 756 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 56%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Halloween party, we were only 14. Thought you had a guy, but you were only talking. We played a game, then a game, forget the name of the man we kissed. Different direction, but we had a connection. Tried to be the class clown to get your attention. But you were shy with a spark in your eyes, I couldn't resist.

0: Ми можемо здійснити що завгодно, просто інколи заважають лінощі. Але можливо, лінуватись час від часу корисно для здоров'я? Цієї п'ятниці в галереї вітань давайте дізнаємось це у Всесвітній день лінощів. Зустрінемось 21 серпня 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Вмикай 109 FM у Луцьку.
1: Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: З випуском новин у студії Вікторія Валащенко. Мої вітання. Столиця огортується після масованої атаки ворога. Там 12 загиблих, понад 30 постраждалих. Найбільше людей загинуло у Солом'янському районі. 8 жителів міста. 18 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. На місцях пошкоджень у 3 районах Києва триває ліквідація наслідків атаки. Зокрема, пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, школа, дитячий медзаклад. У Києві 21 серпня оголосили днем жалоби. Російські війська протягом доби здійснили майже 60 обстрілів по 24 населених пунктах у 10 територіальних громадах Сумщини. Тут, на щастя, без загиблих і постраждалих серед мирних жителів, зафіксовані руйнування і пошкодження приватних будинків, нежитлових приміщень та об'єктів цивільної інфраструктури. За добу із прикордонних громад Сумщини евакуювали 53 жителів. Під час масованої атаки на Україну цієї ночі російські дрони атакували пункт пропуску на кордоні з Молдовою в Одеській області. На Чернігівщині під ударом росіян була газова інфраструктура, а на Житомирщині зросла кількість постраждалих після атаки напередодні. Повідомляється про 3 загиблих і 53 поранених. У Житомирі на цю пору рятувальники продовжують працювати на місці події. Пожежа уже ліквідована, проте фахівці розбирають пошкоджені конструкції, обстежують територію. До аварійно-відновлювальних робіт залучили рятувальників верхолазів із Черкаської та Рівненської областей. Вранці Міністерство оборони Росії фактично визнало, що їхня армія скоїла нові масштабні воєнні злочини проти мирного населення України. Вороже оборонне відомство у власному телеграм-каналі опублікувало фото пусків ракет зі своїх кораблів у відкритому морі. На ньому росіяни розмістили цинічний підпис «Б'єм залпом». Окрім того, окремо Міноборони РФ розмістило коментар під цією світлиною «Наводимо переконливі аргументи». Там підтвердили, що цього разу застосували високоточну зброю наземного, повітряного та морського базування, також далекобійні ударні дрони. Росіяни опублікували список нібито уражених військових цілей у Києві та області, однак жодних підтверджень цим вигадкам немає. Водночас у російському оборонному відомстві визнали, що минулої ночі Україна била по країні агресорці сотнями дронів. У ворожому Міноборони стверджують, що їхнє ППО нібито знешкодило 726 цілей. У Ковицькій громаді сьогодні день жалоби за загиблим військовослужбовцем сержантом Ігорем Хомичем. Командир відділення, командир машини батальйону морської піхоти військової частини А-49-35-77 року народження загинув у день свого народження. Його життя обірвалося 13 серпня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Сьогодні після громадянської панахиди у Ковелі на площі Героїв Майдану захисника відспівають о 14:00 у церкві Різдва Пресвятої Богородиці в селі Білин. Там на місцевому цвинтарі Ігоря Хомича поховають з усіма військовими почестями. Втрата у Колківській громаді. Встановлено факт загибелі жителя села Старосілля Миколи Лавренчука, 71-го року народження. Його життя обірвалося 23 квітня, 2 роки тому, під час виконання бойового завдання у місті Часів'яр Донецької області. Нововолинськ попрощається із героєм Іваном Зіркевичем. Уродженець села Юнівка, житель селища Благодатне Нововолинської громади, загинув 21 липня під час виконання бойового завдання на Сумщині. Траурний кортеж у Нововолинську зустрінуть завтра. О 10:30 у селі Затурці відбудеться прощання із героєм біля стели загиблих героїв. Затим панахида біля рідного дому Івана Зіркевича у селі Юнівка. А близько 13:00 жалобний кортеж прибуде у селище Благодатне до храму Вознесіння Винесення чесних дерев Животворчого Хреста Господнього, де відбудуться панахида і прощання. У поліції Волині повідомляють про смертельні ДТП. У селі Кримне Ковицького району водій мотоцикла виїхав за межі проїжджої частини, як наслідок влетів у паркани з металевої сітки і придорожні дерева. Відтак юнак 2006 року народження загинув на місці, і ще один молодик 2005 року народження із травмами був госпіталізований.

0: хто із них був за кермом, зараз встановлюють. І ще одна смертельна ДТП із мотоциклом сталася поблизу села Хорохорин Луцького району. Тут 16-річний мешканець Торчина, керуючи мотоциклом, виїхав на узбіччя і упав. Після цього загинув пасажир, житель Торчина, 2009 року народження, отримав травми і був доправлений до лікарні. Ну а напередодні у Луцьку водій «Шевроле» 2000 року народження із Чернігівщини збив на пішохідному переході двох хлопців 2005-2003 років народження із Ківерців. Їх доправили до лікарні із травмами і забоями. Нагадаю, від сьогодні на Волині запрацювали три нові комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Вони встановлені на автодорогах у напрямках Володимира, Підгайців і Прилуцьку. Напередодні Луцький водоканал повідомив про порив на центральному водогоні. Відтак лучан попередили про пониження тиску води. Ліквідацію аварії розпочали сьогодні вранці. До завершення робіт у частині міста буде відчутно зниження тиску води, зокрема у привокзальному районі, також у центрі і в районі вулиці Клима Савура та прилеглих вулицях. Це були новини. Більше у наших наступних випусках. Чергова добірка на хвилях Радіо Аверс уже за годину.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Упродовж дня сьогоднішнього на Волині, у Луцьку зокрема, мінливо-хмарна погода, буде короткочасний дощ можливий і гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду із поривами до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області 25-30, у Луцьку межах 27-29 теплих градусів. Ну і для тих, хто планує відпочинок сьогодні, температура води у річці Стир 20, в озері Світязь 14 градусів. Повітря в обласному центрі нині містить плюс 27, вітер південно-західний 7 метрів за секунду, атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 51%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я – це

0: серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Києві та області внаслідок масовної російської атаки у ніч на 20 серпня 14 людей загинули і понад 40 отримали поранення. Про це міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський повідомив в телеграмі. У Солом'янському районі столиці виявили тіло ще однієї жінки. До ліквідації наслідків відночі залучено понад 600 рятувальників і поліцейських. Зараз служби працюють на двох локаціях у столиці та ще трьох у Бориспільському і Броварському районах. У перші хвилини після ударів підрозділам ДСНС та Національної поліції вдалося врятувати і надати першу медичну допомогу десяткам людей, повідомив очільник МВС. За словами міністра, у столиці значно пошкоджені близько 20 житлових будинків, школа, дитяча лікарня, дитсадок. До розбору завалів та порятунку людей залучені усі необхідні підрозділи і роботизована техніка, перевіряють, чи немає більше людей під завалами. У Київській області вогонь охопив складські будівлі із побутовими товарами. Рятувальники намагаються локалізувати полум'я. Там залучена авіація. У Житомирі сьогодні, 20 серпня, оголосили днем жалоби за загиблими унаслідок удару по будівлі над полом. Тим часом росіяни здійснили новий обстріл, поранивши цивільного. Голова Житомирської військової адміністрації Віталій Бунечко розповів, що уночі в обласній клінічній лікарні померла третя жертва учорашнього удару, старшого уповноваженого управління стратегічних розслідувань. Медики боролися за її життя, проте врятувати поранену не вдалося. Загалом унаслідок обстрілу 19 серпня постраждали 53 людини. А сьогодні близько 10 ранку ворог здійснив черговий обстріл Житомирщини по будівництву логістичних складів біля міста Житомира, де знову ж таки постраждала одна цивільна особа, це будівельник, він не пішов в укриття, повідомив Бунечко. За словами головиської адміністрації, окупанти переорієнтувалися і свідомо б'ють про цивільні інфраструктури, застосовуючи швидкісні реактивні безпілотники. Сьогодні вранці Міністерство оборони Росії фактично визнало, що їхня армія скоїла нові масштабні воєнні злочини проти мирного населення України. Вороже оборонне відомство у власному телеграм-каналі опублікувало фото пусків ракет зі своїх кораблів у відкритому морі. На ньому росіяни розмістили цинічний підпис «Б'єм залпом». Окрім того, окремо Міноборони РФ розмістило коментар під цією світлиною. Наводимо переконливі аргументи. Там підтвердили, що цього разу застосовували високоточну зброю наземного, повітряного та морського базування, також далекобійні ударні дрони. Росіяни опублікували список нібито уражених військових цілей у Києві та області, однак жодних підтверджень цим вигадкам немає. Водночас у російському оборонному відомстві визнали, що минулої ночі Україна била по країні-агресорці сотнями дронів. У ворожому Міноборони стверджують, що їхня ППО нібито знешкодила 726 цілей. У Ковцькій громаді сьогодні день жалоби за загиблим військовослужбовцем, сержантом Ігорем Хомичем. Командир відділення, командир машини батальйону морської піхоти військової частини А-49-35-77 року народження загинув у день свого народження. Його життя обірвалося 13 серпня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Після громадянської панахиди у Ковалі на площі Героїв Майдану захисника відспівають о 14-й у церкві Різдва Пресвятої Богородиці у селі Білин. Там на місцевому цвинтарі Ігоря Хомича поховають з усіма військовими почестями. Втрата у Колківській громаді. Встановлено факт загибелі жителя села Старосілля Миколи Лавренчука, 71-го року народження. Його життя обірвалося 23 квітня, два роки тому, під час виконання бойового завдання у місті Часів-Яр Донецької області. Нововолинськ попрощається із героєм Іваном Зіркевичем. Уродженець села Юнівка, житель селища Благодатне Нововолинської громади, загинув 21 липня під час виконання бойового завдання на Сумщині. Траурний кортеж у Нововолинську зустрінуть завтра. О 10:30 у селі Затурці відбудеться прощання з героєм біля стели загиблих героїв. Затим панахида біля рідного дому Івана Зіркевича у селі Юнівка. Близько 13-ї жалобний кортеж прибуде у селище Благодатне до храму винесення чесних дерев Животворчого Хреста Господнього, де відбудуться панахида і прощання. Завтра у Ківерцях відбудеться чин похорону і прощання із військовослужбовцем Богданом Денисюком, який помер від тяжкого поранення, отриманого під час захисту України. Уродженець села Звиняче Горохівської громади. Він у вересні 25-го став на захист України. 28 липня військовий зазнав тяжкого поранення і попри зусилля медиків та молитви рідних і близьких, 17 серпня його серце зупинилося. У поліції Волині повідомляють про смертельні ДТП. У селі Крим Никовицького району водій мотоцикла виїхав за межі проїжджої частини, як наслідок влетів у паркан з металевої сітки і придорожні дерева. Відтак юнак 2006 року народження загинув на місці, і ще один молодик 2005 року народження із травмами був госпіталізований. Хто із них був за кермом, зараз встановлюють. І ще одна смертельна ДТП із мотоциклістом сталася поблизу села Хорохорин Луцького району. Тут 16-річний мешканець Орщина, керуючи мотоциклом, виїхав на узбіччя і упав. Внаслідок цього він загинув. Пасажир, житель Торщина, 2009 року народження, отримав травму і був доправлений до лікарні. А напередодні у Луцьку водій «Шевроле» 2000 року народження із Чернігівщини збив на пішохідному переході двох хлопців 2005 і 2003 років народження із Ківерців. Їх доправили до лікарні із травмами і забоями. Ну і нагадаю, від сьогодні на Волині запрацювали три нові комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Вони встановлені на автодорогах у напрямках Володимира, Підгайців і Прилуцького. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Упродовження сьогоднішнього на Волині у Луцьку, за інформацією наших синоптиків, мінливо-хмарна погода, короткочасний дощ і місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду із поривами до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області 25-30, у Луцьку в межах 27-29 теплих градусів. Вода у річці Стир нині 20 і в озері світять 20-14 позитивних градусів. Ну і в повітрі в обласному центрі зараз плюс 28, вітер південно-західний 7 метрів за секунду, атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 48%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Ми можемо здійснити що завгодно, просто інколи заважають лінощі. Але, можливо, лінувати час від часу корисно для здоров'я? Цієї п'ятниці в галереї вітань давайте дізнаємось це у Всесвітній день лінощів. Зустрінемось 21 серпня 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: I love mommy.
0: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy. Луцьк, проспект Молоді, 12. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Президент Hotel and Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel and Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на радіо Аверс.
4: Замовляйте 050 378 7206.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла позаду.

0: Україні 14-та.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Києві вже 15 загиблих унаслідок масованої російської атаки 20 серпня. Кількість потерпілих – 39. Про це київський міський голова Віталій Кличко повідомив в Телеграмі. Усі відповідні служби продовжують працювати на місцях. Також на місцях ударів продовжують працювати рятувальники у Броварському та Бориспільському районах на Київщині. Наразі триває приборкання пожеж на двох об'єктах паливної інфраструктури у Броварському районі та ще двох складських будівлях на Бориспільщині. Йдеться у повідомленні. ДСНС. Одної з російських крилатих ракет, яка вночі 20 серпня атакувала Україну, вдалося ж знешкодити за допомогою звичайного кулемета. Прикордонники збили крилату ракету, йдеться у дописі Держприкордонслужби. За словами прикордонників, успішне перехоплення ворожої цілі відбулося у Київській області. Це вдалося зробити одній із мобільних вогневих груп. Як виявилося, захисники знищили крилату ракету, яка летіла безпосередньо на Київ. У Державній прикордонній службі також наголосили, що вона не завдала жодної шкоди мирному населенню, помешканням людей чи їхньому майном. Збита ціль упала поза межами населених пунктів, уточнили прикордонники. ДБР у взаємодії з Генштабом ЗСУ і за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора почали операцію з викриття військовослужбовців, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або працюють на приватні інтереси командирів. Окрема увага випадкам, коли підлеглих замість виконання військових обов'язків залучають до будівельних, господарських чи інших приватних робіт. Слідчі дії в межах операції «Справедливість для бійців» тривають у різних регіонах України. Загалом у межах 21 кримінального провадження заплановано 72 обшуки. За результатами операції планується повідомити про підозру 22 особам. Окрім того, ДБР завершило уже розслідування у 4 кримінальних провадженнях щодо незаконних виплат військовослужбовцям. Обвинувальні акти стосовно 16 осіб планується скерувати до суду. На Полтавщині співробітники контррозвідки затримали студента місцевого вишу, який готував убивство командира однієї з військових частин. У поле зору російських спецслужб він потрапив під час пошуку в Телеграмі легких заробітків. За інструкцією російського куратора виготовив саморобний вибуховий пристрій, а для дистанційної активації спорядив його мобільним телефоном із віддаленим доступом. Далі фігурант мав вивчити розпорядок дня і маршрути переміщення командира військової частини, щоб закласти вибухівку і дистанційно підірвати. Також встановлено, що під час підготовки до замаху агент погодився виконати ще одне завдання РФ – підпалити вантажний автомобіль. Під час спроби підпалу його затримали підозрюваний під вартою, загрожує йому до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У Ковальській громаді сьогодні день жалоби за загиблим військовослужбовцем з сержантом Ігорем Хомичем. Командир відділення батальйону морської піхоти військової частини А49-35 77-го року народження загинув у день своїх уродин 13 серпня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Цими хвилинами воїна відспівують у церкві Різдва Пресвятої Богородиці в селі Білин. Там на місцевому цвинтарі Ігоря Хомича поховають з усіма військовими почестями. Втрата у Кулківській громаді. Встановлено факт загибелі жителя села Старосілля Миколи Лавренчука, 71-го року народження. Його життя обірвалося 23 квітня, 2 роки тому під час виконання бойового завдання у місті Часів'яр Донецької області. Нововолинськ попрощається із героєм Іваном Зіркевичем. Уродженець села Юнівка, житель селища Благодатне Нововолинської громади, загинув 21 липня під час виконання бойового завдання на Сумщині. Траурний кортеж у Нововолинську зустрінуть завтра. О 10:30 у селі Затурці відбудеться прощання із героєм біля стели загиблих героїв. Затим панахида біля рідного дому Івана Зіркевича у селі Юнівка. А близько 13-ї жалобний кортеж прибуде у селище Благодатне до храму Винесення чесних дерев Животворчого Христа Господнього, де відбудеться панахида і прощання. І завтра у Ківерцях відбудеться чин похорону і прощання із військовослужбовцем Богданом Денисюком, який помер від тяжкого поранення. Уродженець села Звинячі Горохівської громади. Він у вересні 25-го став на захист України. 28 липня цього року військовий зазнав тяжкого поранення і попри зусилля медиків та молитви рідних і близьких, 17 серпня його серце зупинилося. В «Укрзалізниці» повідомляють, рейси 63 українських поїздів сьогодні затримуються через обстріли. Серед них і 3 рейси, які курсують через Луцьк. Отже, потяг «Ковель-Дніпро» запізнюється на 3 години 43 хвилини. «Дніпро-Ковель» відстає від графіка на 8 годин 52 хвилини. І «Одеса-Ковель» на 2 години 58 хвилин. Господарський суд Волинської області повернув у розпорядження Мар'янівської Берестечківської громад комунальні землі загальною площею 44,3 гектара. Суд задовольнив загалом 3 позови прокуратури в інтересах цих громад. Йдеться про земельні ділянки сільськогосподарського призначення вартістю 1 164 000 гривень. Прокурори встановили, що органи місцевого самоврядування всупереч вимогам Земельного кодексу України передали ці ділянки в оренду суб'єктам господарювання без процедури земельних торгів. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Авер.

0: оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
1: Наступної доби по області Талуцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ чи гроза, вітер південно-східний з переходом на південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 14-19, удень 25-30 градусів, у Луцьку нічної пори 16-18, удень 27-29 градусів тепла. Ну і вода у річці Стир 21, в озері світять 17 позитивних градусів. Повітря в обласному центрі нині містить плюс 29, вітер південно-західний 7 метрів за секунду, атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 48%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Генрі.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

Замовляйте 050 378 7206. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

зіграємо в любов без меж. Не зізнаєшся, але хочеш теж. Давай ми знімемо з бажання рей.

0: В Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Ковальській громаді сьогодні день жалоби за загиблим військовослужбовцем сержантом Ігорем Хомичем. Командир відділення батальйону морської піхоти військової частини А-49-35-77 року народження загинув у день своїх родин 13 серпня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Воїна відспівали у церкві Різдва Пресвятої Богородиці у селі Білин. Там на місцевому цвинтарі Ігоря Хомича поховали з усіма військовими почестями. Втрата у Колківській громаді. Встановлено факт загибелі жителя села Старосілля Миколи Лавренчука, 71-го року народження. Його життя обірвалося 23 квітня, два роки тому, під час виконання бойового завдання у місті Часів'яр Донецької області. Нововолинськ попрощається із героєм Іваном Зіркевичем. Уродженець села Юнівка, житель селища Благодатне Нововолинської громади, загинув 21 липня під час виконання бойового завдання на Сумщині. Траурний кортеж у Нововолинську зустрінуть завтра. О 10:30 у селі Затурці відбудеться прощання із героєм біля стели загиблих героїв. Затим панахида біля рідного дому Івана Зіркевича у селі Юнівка. І близько 13-ї жалобний кортеж прибуде у

0: селище Благодатне, до храму винесення чесних дерев животворчого Христа Господнього, де відбудуться панахида і прощання. У Ківерцях 21 серпня відбудеться чин похорону та прощання із військовослужбовцем Богданом Денисюком, який помер від тяжкого поранення, отриманого під час захисту України. Уроджений села Звиняче Грохівської громади, він у вересні 25-го став на захист України. 28 липня військовий зазнав тяжкого поранення і попри зусилля медиків та молитви рідних і близьких, 17 серпня його серце зупинилося. 18 серпня на Донеччині загинув захисник із Нововолинської громади Микола Мурмель, 96-го року народження. Прощатимуться із воїном у суботу, 22 серпня. Траурний кортеж прибуде вранці у село Хренів. Потім рушить до дому молитви євангельських християн-баптистів у селі Гряди, де відбудеться церемонія прощання. Чин погребіння воїна – кладовище села Хренів. У поліції Волині повідомляють про смертельні ДТП. У селі Крим Никольського району водій мотоцикла виїхав за межі проїжджої частини, як наслідок влетів у паркан із металевої сітки і придорожні дерева. Відтак юнак 2006 року народження загинув на місці. І ще один молодик 2005 року народження із травмами був госпіталізований. Хто із них був за кермом, зараз з'ясовують. І ще одна смертельна ДТП із мотоциклом сталася поблизу села Хорохорин Луцького району. Тут 16-річний мешканець Торчина, кермуючи мотоциклом, виїхав на узбіччя і упав. Внаслідок цього він загинув. Пасажир, житель Торчина, 2009 року народження, отримав травми і був доправлений до лікарні. А напередодні у Луцьку водій «Шевроле» 2000 року народження із Чернігівщини збив на пішохідному переході двох хлопців 2005 і 2003 років народження із Ківерців. Їх доправили до лікарні із травмами і забоями. Нагадаю, від сьогодні на Волині запрацювали три нові комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху на автодорогах у напрямках Володимира, Підгайців і Прилуцького. У Луцьку патрульні зупинили автомобіль «Фіат», водій якого порушував правила дорожнього руху. Чоловік пройшов огляд на стан сп'яніння на місці зупинки. Результат – 3,12 проміли алкоголю. Він не погодився із показником і попросив про повторний огляд у медичному закладі. Лікар стан сп'яніння підтвердив. На керманича склали адміністративний протокол. У патрульній поліції наголошують, кермування автомобілем на підпитку створює небезпеку для усіх учасників дорожнього руху. Господарський суд Волинської області повернув у розпорядження Мар'янівської та Берестечківської громад комунальні землі загальною площею 44,3 гектара. Суд задовольнив загалом одразу три позови прокуратури в інтересах цих громад. Йдеться про земельні ділянки сільськогосподарського призначення вартістю 1,164 мільйона гривень. Прокурори встановили, що органи місцевого самоврядування всупереч вимогам Земельного кодексу України передали ці ділянки в оренду суб'єктам господарювання без процедури земельних торгів. Суди на Рівненщині конфіскували землю, яка належить громадянці РФ. Повідомляється, що вона після смерті матері у порядку спадкування за заповітом набула право власності на 4 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею понад 5 гектарів і навіть встигла укласти із агрофірмами договори оренди землі строком на 7 і 10 років. Та оскільки як громадянка іноземної держави вона упродовж року після набуття права власності на спірні земельні ділянки сільськогосподарського призначення добровільно їх не відчужила, прокуратура звернулася до суду із позовом про їх конфіскацію за рішенням суду та припинення дії договорів оренди землі. Конфісковану землю за рішенням суду продадуть на земельних торгах. За тиждень інспектори Державної служби охорони Шацького національного природного парку у межах контролю за дотриманням природоохоронного законодавства витягнули із водойм 7 незаконно встановлених сіток і ще 5 ятерів. За порушення правил рибальства склали адмінпротоколи. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ чи грозу. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 14-19, удень 25-30 градусів. У Луцьку нічної пори 16-18, ну а удень 27-29 градусів тепла. Температура води у річці Стир нині 21, в озері Світяць 17 позитивних градусів. А зараз у Луцьку плюс 30, вітер південно-західний 7 метрів за секунду, атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 44%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтопереробному заводу «Танеку» у Республіці Татарстан і нафтовому терміналу «Таманнефтігаз» у Краснодарському краї. Як повідомляє Генштаб, на НПЗ «Танеку» у Нижньокамську зафіксоване влучання із подальшою пожежею. «Танеку» може переробляти до 16 мільйонів тонн нафтової сировини на рік, виробляє широкий спектр нафтопродуктів і задіяний у забезпеченні армії РФ. Окрім того, уражений нафтовий термінал «Таманнефтігаз» у Волні Краснодарського краю. Зафіксована пожежа на території об'єкта, і це із один із ключових російських нафтових терміналів у Чорноморському регіоні. Його потужності забезпечують перевалку до 19,9 мільйонів тонн нафти, нафтопродуктів, скраплених вуглеводневих газів на рік. Термінал забезпечує логістичні та паливні потреби армії РФ. Ступінь завданих збитків там іще уточнюють. Оператори безпілотних систем Головного управління розвідки Міністерства оборони України цієї ночі завдали ураження по двох аеродромах, з яких російські загарбники здійснювали запуски ударних безпілотників по цивільних об'єктах в Україні. Йдеться про об'єкти у Донецьку і Приморську-Ахтарську. Пошкоджені наземні елементи комплексів і пускові установки БПЛА. На місцях влучань спалахнули пожежі. Нічний російський удар пошкодив у Києві та області 30 житлових будинків, школу, лікарню і дитсадок. Станом на зараз у Києві відомо про 15 загиблих. На місцях влучань триває ліквідація наслідків ворожого удару. Зокрема, до робіт у столиці, Броварах і Борисполі залучено понад 600 рятувальників ДСНС України і поліцейських. Як заявив президент України, цей російський удар був одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабних. Були ракети різних типів і 168 дронів. Наші воїни сьогодні збили усі російські калібри. Загалом відсоток збиття крилатих ракет

0: 93%. Також значний відсоток збиття дронів, повідомив глава держави. Він підкреслив, що найбільшою загрозою залишається балістика. За його словами, це повністю залежить від партнерів України постачання ракет для українських ЗРК «Петріот». Україна повинна отримати повноправне членство в Європейському Союзі до 30-го року. Із такою заявою виступив глава МЗС Литви Кястутіс Будріс. Литовський міністр відреагував так на нову масовну атаку Росії на Україну цієї ночі. Він звернув увагу на те, що Кремль навіть не замислюється над можливістю завершення війни. Усе, що наразі роблять росіяни, продовжують убивати мирне населення України. На переконання Будріса, потужний санкційний тиск на воєнну машину РФ дійсно може її зупинити. Також ми маємо повністю інтегрувати Україну у євроатлантичні та європейські структури, починаючи із повноправного членства в ЄС до 30-го року. Місце України у європейській родині і її шлях до європейської та євроатлантичної інтеграції має залишатися нашим стратегічним пріоритетом, наголосив глава МЗС Литви. Втрата у Луцькій громаді. 6 червня цього року у бою з окупантами загинув Руслан Снопко, 75-го року народження. Його життя обірвалося поблизу Юрківки на Донеччині. А завтра у Луцьку прощатимуться із Андрієм Ляшчуком, воїном-захисником 93-го року народження. Він загинув 17 серпня, виконуючи бойове завдання поблизу Слов'янська на Донеччині. Чин літій відбудеться об 11-й у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають Андрія в секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. Нововолинськ попрощається із героєм Іваном Зіркевичем. Уродженець села Юнівка, житель селища Благодатне Новолинської громади, загинув 21 липня під час виконання бойового завдання на Сумщині. Траурний кортеж у Нововолинську зустрінуть завтра. О 10:30 у селі Затурці відбудеться прощання із героєм біля стели загиблих героїв, затим панахида біля рідного дому Івана Зіркевича у селі Юнівка, а близько 13:00 жалобний кортеж прибуде у селище Благодатне до храму винесення чесних дерев Животворчого Хреста Господнього, де відбудеться панахида і прощання. Завтра у Ківерцях відбудеться чин похорону і прощання із військовослужбовцем Богданом Денисюком, який помер від тяжкого поранення, отриманого під час захисту України. Уродженець села Звиняча Горохівської громади, він у вересні 25-го став на захист України. 28 липня військовий зазнав тяжкого поранення і попри зусилля медиків та молитви рідних і близьких, 17 серпня його серце зупинилося. Втрата у Колківській громаді. Встановлено факт загибелі жителя села Старосілля Миколи Лавренчука, 71-го року народження. Його життя обірвалося 23 квітня, 2 роки тому, під час виконання бойового завдання у місті Часів'яр Донецької області. 18 серпня на Донеччині загинув захисник із Нововолинської громади Микола Мурмель, 96-го року народження. Прощатимуться із воїном у суботу, 22 серпня. Траурний кортеж прибуде вранці у село Хренів, потім рушить до Дому молитви євангельських християн-баптистів у селі Гряди, де відбудеться церемонія прощання. Чин погребіння – кладовище села Хренів. Відсьогодні на Волині запрацювали 3 нові комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Встановлені вони на автодорогах у напрямках Володимира, Підгайців і Прилуцького. Уряд звільнив від графіків обмеження електропостачання промислові та комерційні підприємства, які покривають щонайменше 80% свого споживання за рахунок імпорту або власної генерації. Про це повідомив перший віце-прем'єр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. В уряді прогнозують, майбутня зима не буде легшою, ніж минула. Росія наростила удари по цивільній інфраструктурі вже. До того ж, повідомляється, що там уже розробили дрон для ураження ліній електропередач. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ і грозу. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 14-19, удень 25-30 градусів. У Луцьку нічної пори 16-18, денної в межах 27-29 градусів тепла. Ну і вода у річці Стир 21, в озері світять 17 позитивних градусів. В обласному центрі зараз плюс 31 і сонячно, вітер південно-західний 7 метрів за секунду, атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика, відносно

0: Ми можемо здійснити що завгодно, просто інколи заважають лінощі. Але можливо, лінувати час від часу корисно для здоров'я. Цієї п'ятниці в галереї вітань давайте дізнаємось це у Всесвітній день лінощів. Зустрінемось 21 серпня 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
1: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
0: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтопереробному заводу «Танеку» у Республіці Татарстан і нафтовому терміналу «Таман-Нефтігаз» у Краснодарському краї. Як повідомляє Генштаб, на НПЗ «Танеку» у Нижньокамську зафіксоване влучання із подальшою пожежею. «Танеку» може переробляти до 16 мільйонів тонн нафтової сировини на рік, виробляє широкий спектр нафтопродуктів і задіяний у забезпеченні армії РФ. Окрім того, уражений нафтовий термінал «Таман-Нефтігаз» у Волні Краснодарського краю. Зафіксована пожежа на території об'єкта, і це один із ключових російських нафтових терміналів у Чорноморському регіоні. Його потужності забезпечують перевалку до 19,9 мільйонів тонн нафти, нафтопродуктів, скраплених вуглеводних газів на рік. Термінал забезпечує логістичні та паливні потреби армії РФ. Ступінь завданих збитків там іще уточнюють. Оператори безпілотних систем Головного управління розвідки Міністерства оборони України цієї ночі завдали ураження по двох аеродромах, з яких російські загарбники здійснювали запуски ударних безпілотників по цивільних об'єктах в Україні. Йдеться про об'єкти у Донецьку і Приморську-Ахтарську. Пошкоджені наземні елементи комплексів і пускові установки БПЛА. На місцях влучань спалахнули пожежі. Нічний російський удар пошкодив у Києві та області 30 житлових будинків, школу, лікарню і дитсадок. Станом на зараз у Києві відомо про 15 загиблих. На місцях влучань триває ліквідація наслідків ворожого удару. Зокрема, до робіт у столиці, Броварах і Борисполі залучено понад 600 рятувальників ДСНС України і поліцейських. Як заявив президент України, цей російський удар був одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабних. Були ракети різних типів і 168 дронів. Наші воїни сьогодні збили усі російські калібри. Загалом відсоток збиття крилатих ракет – 93%, а також значний відсоток збиття дронів, повідомив глава держави. Він підкреслив, що найбільшою загрозою залишається балістика. За його словами, це повністю залежить від партнерів України постачання ракет для українських ЗРК «Петріот». Україна повинна отримати повноправне членство в Європейському Союзі до 30-го року. Із такою заявою виступив глава МЗС Литви Кястутіс Будріс. Литовський міністр відреагував так на нову масовну атаку Росії на Україну цієї ночі. Він звернув увагу на те, що Кремль навіть не замислюється над можливістю завершення війни. Усе

0: що наразі роблять росіяни, продовжують убивати мирне населення України. На переконання Будріса, потужний санкційний тиск на воєнну машину РФ дійсно може її зупинити. Також ми маємо повністю інтегрувати Україну у євроатлантичні та європейські структури, починаючи із повноправного членства в ЄС до 30-го року. Місце України у європейській родині і її шлях до європейської та євроатлантичної інтеграції має залишатися нашим стратегічним пріоритетом, наголосив глава МЗС Литви. Втрата у Луцькій громаді. 6 червня цього року у бою з окупантами загинув Руслан Снопко, 75-го року народження. Його життя обірвалося поблизу Юрківки на Донеччині. А завтра у Луцьку прощатимуться із Андрієм Ляшчуком, воїном-захисником 93-го року народження. Він загинув 17 серпня, виконуючи бойове завдання поблизу Слов'янська на Донеччині. Чин літі відбудеться об 11-й у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають Андрія в секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. Нововолинськ попрощається із героєм Іваном Зіркевичем. Уродженець села Юнівка, житель селища Благодатне Новолинської громади, загинув 21 липня під час виконання бойового завдання на Сумщині. Траурний кортеж у Нововолинську зустрінуть завтра. О 10:30 у селі Затурці відбудеться прощання із героєм біля стели загиблих героїв, затим панахида біля рідного дому Івана Зіркевича у селі Юнівка, а близько 13:00 жалобний кортеж прибуде у селище Благодатне до храму Винесення чесних дерев Животворчого Хреста Господнього, де відбудеться панахида і прощання. Завтра у Ківерцях відбудеться чин похорону і прощання із військовослужбовцем Богданом Денисюком, який помер від тяжкого поранення, отриманого під час захисту України. Уродженець села Звиняче Горохівської громади, він у вересні 25-го став на захист України. 28 липня військовий зазнав тяжкого поранення і попри зусилля медиків та молитви рідних і близьких, 17 серпня його серце зупинилося. Втрата у Колківській громаді. Встановлено факт загибелі жителя села Старосілля Миколи Лавренчука, 71-го року народження. Його життя обірвалося 23 квітня, 2 роки тому, під час виконання бойового завдання у місті Часів'яр Донецької області. 18 серпня на Донеччині загинув захисник із Нововолинської громади Микола Мурмель, 96-го року народження. Прощатимуться із воїном у суботу, 22 серпня. Траурний кортеж прибуде вранці у село Хренів, потім рушить до Дому молитви євангельських християн-баптистів у селі Гряди, де відбудеться церемонія прощання. Чин погребіння – кладовище села Хренів. Від сьогодні на Волині запрацювали 3 нові комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Встановлені вони на автодорогах у напрямках Володимира, Підгайців і Прилуцького. Уряд звільнив від графіків обмеження електропостачання промислові та комерційні підприємства, які покривають щонайменше 80% свого споживання за рахунок імпорту або власної генерації. Про це повідомив перший віце-прем'єр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. В уряді прогнозують, майбутня зима не буде легшою, ніж минула. Росія наростила удари по цивільній інфраструктурі вже. До того ж, повідомляється, що там уже розробили дрон для ураження ліній електропередач. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ і грозу, вітер південно-східний з переходом на південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 14-19, удень 25-30 градусів. У Луцьку нічної пори 16-18, денної в межах 27-29 градусів тепла. Ну і вода у річці Стир 21, в озері світять 17 позитивних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

я вас знайшов і все згодиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сота на дреди змивалася, мейк обрали, це ціли шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мої сили. І поміж усіх цих полиць і кліток, ми біса давно вже злетіли.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Україні 18 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Київ після нічних ударів у день знову опинився під атакою окупантів. Унаслідок обстрілу у столиці виникла пожежа. Уламки російських дронів упали на території нежитлової забудови. Ну а після 17-ї столиці знову було чутно вибухи. У Сумах сьогодні через масштабне відключення електрики в регіоні зупинилися тролейбуси і припинене водопостачання. Масштабні відключення фіксують і в Чернігівській області. Там електропостачання припинилося у Корюківському, Новгород-Сіверському, Ніжинському і Чернігівському районах. Щонайменше десяток поранених сьогодні на Донеччині. Ворог завдав 9 авіаударів по Краматорську. Пошкоджено 22 багатоквартирні будинки, торгівельні об'єкти, бібліотеку і критичну інфраструктуру. На одному із об'єктів рятувальники продовжують гасити пожежу. Комунальні служби працюють на місцях, прибирають уламки і ліквідовують наслідки ударів. У САП розкрили імена усіх фігурантів, які зафіксовані у справах Форест Гамп та Феміда. Їх назвав прокурор під час засідання Вищого антикорупційного суду з обрання запобіжного заходу екс-нардепу Максиму Микитасю. У справах згадуються, зокрема, фігуранти Ірина Мудра, колишня заступниця голови Офісу президента, Віктор Дубовик, гендиректор директорату із питань правової політики Офісу президента, Олена Ферен, заступниця міністра юстиції, Вадим Столар, чинний народний депутат, екс-керівники Державного Сенсбанку. Щодо Микитася, то екс-депутат є одним із фігурантів справи Форест Гамп, про яку НАБУ і САП повідомили 19 серпня. За версією слідства, справа охоплює кілька епізодів, пов'язаних із можливим впливом на державні органи та установи, корпоративними правами підприємств і фінансовими операціями. Загалом під час засідання прокурор назвав 13 осіб, які фігурують у матеріалах провадження. За даними сторони обвинувачення, організація, яку Микитась і Столар створили у листопаді 24-го року, могла взаємодіяти із невстановленими хакерами, представниками юридичних осіб, правоохоронних та судових органів. Ну і ще про одну гучну справу. Сьогодні апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід екс-послу України США Ользі Стефанішиній у вигляді застави розміром у 6 мільйонів гривень. Її підозрюють, нагадаю, в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. В Україні розпочалася масштабна спецоперація із викриття правоохоронцями зловживання у військових частинах. Силовики перевіряють випадки фіктивного перебування на службі, незаконних виплат та залучення бійців до приватних робіт. Зокрема, досліджуються факти, коли бійців замість оборони держави залучали до будівництва та господарських робіт. Слідчі дії тривають у різних регіонах країни. У межах 21 кримінального провадження призначено 72 обшуки. Загалом, за підсумками заходів про підозру, повідомлять 22 особам. Мета операції – викрити військовослужбовців, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або фактично працюють на приватні інтереси командирів, зазначили в ДБР. Повідомляється, що операція здійснюється за повного сприяння командування Збройних сил.

0: втрата у Луцькій громаді 6 червня цього року. У бою з окупантами загинув Руслан Снопко, 75-го року народження. Його життя обірвалося поблизу Юрківки на Донеччині. А завтра у Луцьку прощатиметься із Андрієм Лящуком, воїном-захисником 93-го року народження. Він загинув 17 серпня, виконуючи бойове завдання поблизу Слов'янська на Донеччині. Чин літії відбудеться об 11-й у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають Андрія в секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Нововолинськ попрощається із Іваном Зіркевичем, уродженець села Юнівка, житель селища Благодатне Нововолинської громади. Загинув 21 липня під час виконання бойового завдання на Сумщині. Траурний кортеж у Нововолинську зустрінуть завтра. Завтра у Ківерцях відбудеться чин похорону і прощання з військовослужбовцем Богданом Денисюком, який у вересні 25-го став на захист України. 28 липня цьогоріч військовий зазнав тяжкого поранення і попри зусилля медиків та молитви рідних і близьких, 17 серпня його серце зупинилося. Втрата у Колківській громаді. Встановлено факт загибелі жителя села Старосілля Миколи Лавренчука, 71-го року народження. Його життя обірвалося 23 квітня, два роки тому під час виконання бойового завдання у місті Часів'яр Донецької області. А завтра у Колках в останню дорогу проведуть Юрія Засєкіна. Водій гранатометного взводу механізованого батальйону загинув іще 3 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Опитне Покровського району Донецької області. Прощатимуться із воїном у його рідних Боровичах. У храмі Різдва Пресвятої Богородиці відбудеться чин відспівування, а поховають Юрія Засєкіна на місцевому кладовищі. У Луцьку патрульні зупинили автомобіль «Тесла», водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки з'ясувалося, що за кермом перебував 17-річний юнак. Інспектори встановили, що неповнолітній водій ніколи не отримував посвідчення водія. Також виявилося, що транспортний засіб не зареєстрований в встановленому порядку, а номерний знак не належить цьому автомобілю. Патрульні обмежили подальший рух авто, водій викликав евакуатор, який забрав його із місця зупинки. Ну, а на 17-річного керма тим часом поліцейські склали низку адміністративних матеріалів. Це були новини. Більше у наших наступних випусках і чергова добірка на хвилях Радіо Аверс уже за годину.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ, грозу, вітер південно-східний з переходом на південно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 14-19, у день 25-30 градусів. У Луцьку нічної пори 16-18, денної в межах 27-29 градусів тепла. А зараз в обласному центрі плюс 30. Вітер південно-західний 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 45%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: I love mommy.
2: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy. Луцьк, проспект Молоді, 12. Президент Hotel and Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel and Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006. У чому секрет смачної домашньої страви?
4: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
2: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
4: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
0: Реклама на радіо «Аверс».
2: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 19 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Ковальській громаді сьогодні день жалоби за загиблим військовослужбовцем, сержантом Ігорем Хомичем. Командир відділення батальйону морської піхоти військової частини А4935 77-го року народження загинув у день своїх родин 13 серпня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Воїна відспівали у церкві Різдва Пресвятої Богородиці у селі Білин. Там на місцевому цвинтарі Ігоря Хомича поховали з усіма військовими почестями. Втрата у Колківській громаді. Встановлено факт загибелі жителя села Старосілля Миколи Лавренчука, 71-го року народження. Його життя обірвалося 23 квітня, два роки тому, під час виконання бойового завдання у місті Часів'яр Донецької області. Нововолинськ попрощається із героєм Іваном Зіркевичем. Уродженець села Юнівка, житель селища Благодатне Нововолинської громади, загинув 21 липня під час виконання бойового завдання на Сумщині. Траурний кортеж у Нововолинську зустрінуть завтра. О 10:30 у селі Затурці відбудеться прощання із героєм біля стели загиблих героїв. Затим панахида біля рідного дому Івана Зіркевича у селі Юнівка. І близько 13-ї жалобний кортеж прибуде у селище Благодатне до храму винесення чесних дерев Животворчого Христа Господнього, де відбудуться панахида і прощання. У Ківерцях 21 серпня відбудеться чин похорону та прощання із військовослужбовцем Богданом Денисюком, який помер від тяжкого поранення, отриманого під час захисту України. Уроджений села Звиняче Грохівської громади, він у вересні 25-го став на захист України. 28 липня військовий зазнав тяжкого поранення і попри зусилля медиків та молитви рідних і близьких, 17 серпня його серце зупинилося. 18 серпня на Донеччині загинув захисник із Нововолинської громади Микола Мурмель, 96-го року народження. Прощатиметься із воїном у суботу, 22 серпня. Траурний кортеж прибуде вранці у село Хренів. Потім рушить до дому молитви євангельських християн-баптистів у селі Гряди, де відбудеться церемонія прощання. Чин погребіння воїна – кладовище села Хренів. У поліції Волині повідомляють про смертельні ДТП. У селі Кримне Ковацького району водій мотоцикла виїхав за межі проїжджої частини, як наслідок влетів у паркан із металевої сітки і придорожні дерева. Відтак юнак 2006 року народження загинув на місці. І ще один молодик 2005 року народження із травмами був госпіталізований. Хто із них був за кермом, зараз з'ясовують. І ще одна смертельна ДТП з мотоциклом сталася поблизу села Хорохорин Луцького району. Тут 16-річний мешканець Торчина, кермуючи мотоциклом, виїхав на узбіччя і упав. Внаслідок цього він загинув. Пасажир, житель Торчина, 2009 року народження, отримав травми і був доправлений до лікарні. А напередодні у Луцьку водій «Шевроле» 2000 року народження із Чернігівщини збив на пішохідному переході двох хлопців 2005 і 2003 років народження із Ківерців. Їх доправили до лікарні із травмами і забоями. Нагадаю, від сьогодні на Волині запрацювали три нові комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху на автодорогах у напрямках Володимира, Підгайців і Прилуцько. У Луцьку патрульні зупинили автомобіль «Фіат», водій якого порушував правила дорожнього руху. Чоловік пройшов огляд на стан сп'яніння на місці зупинки. Результат – 3,12 проміли алкоголю. Він не погодився із показником і попросив про повторний огляд у медичному закладі. Лікар стан сп'яніння підтвердив. На керманича склали адміністративний протокол. У патрульній поліції наголошують, кермування автомобілем на підпитку створює небезпеку для усіх учасників дорожнього руху. Господарський суд Волинської області повернув у розпорядження Мар'янівської та Берестечківської громад комунальні землі загальною площею 44,3 гектара. Суд задовольнив загалом одразу три позови прокуратури в інтересах цих громад. Йдеться про земельні ділянки сільськогосподарського призначення вартістю 1,164 мільйона гривень. Прокурори встановили, що органи місцевого самоврядування всупереч вимогам Земельного кодексу України передали ці ділянки в оренду суб'єктам господарювання без процедури земельних торгів. Суди на Рівненщині конфіскували землю, яка належить громадянці РФ. Повідомляється, що вона після смерті матері у порядку спадкування за заповітом набула право власності на 4 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею понад 5 гектарів і навіть встигла укласти із агрофірмами договори оренди землі строком на 7 і 10 років. Та оскільки, як громадянка іноземної держави, вона упродовж року після набуття права власності на спірні земельні ділянки сільськогосподарського призначення добровільно їх не відчужила, прокуратура звернулася до суду із позовом про їх конфіскацію за рішенням суду та припинення дії договорів оренди землі. Конфісковану землю за рішенням суду продадуть на земельних торгах. За тиждень інспектори Державної служби охорони Шацького національного природного парку у межах контролю за дотриманням природоохоронного законодавства витягнули із водою 7 незаконно встановлених сіток і ще 5 ятерів. За порушення правил рибальства склали адмінпротоколи. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ чи грозу. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 14-19, удень 25-30 градусів. У Луцьку нічної пори 16-18, ну а удень 27-29 градусів тепла. Температура води у річці Стир нині 21, в озері світять 17 позитивних градусів.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 20 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтопереробному заводу «Танеку» у Республіці Татарстан і нафтовому терміналу «Таман-Нефтігаз» у Краснодарському краї. Як повідомляє Генштаб, на НПЗ «Танеку» у Нижньокамську зафіксоване влучання із подальшою пожежею. «Танеку» може переробляти до 16 мільйонів тонн нафтової сировини на рік, виробляє широкий спектр нафтопродуктів і задіяний у забезпеченні армії РФ. Окрім того, уражений нафтовий термінал «Таман-Нефтігаз» у Волні Краснодарського краю. Зафіксована пожежа на території об'єкта, і це один із ключових російських нафтових терміналів у Чорноморському регіоні. Його потужності забезпечують перевалку до 19,9 мільйонів тонн нафти, нафтопродуктів, скраплених вуглеводних газів на рік. Термінал забезпечує логістичні та паливні потреби армії РФ. Ступінь завданих збитків там іще уточнюють. Оператори безпілотних систем Головного управління розвідки Міністерства оборони України цієї ночі завдали ураження по двох аеродромах, з яких російські загарбники здійснювали запуски ударних безпілотників по цивільних об'єктах в Україні. Йдеться про об'єкти у Донецьку і Приморську-Ахтарську. Пошкоджені наземні елементи комплексів і пускові установки БПЛА. На місцях влучань спалахнули пожежі. Нічний російський удар пошкодив у Києві та області 30 житлових будинків, школу, лікарню і дитсадок. Станом на зараз у Києві відомо про 15 загиблих. На місцях влучань триває ліквідація наслідків ворожого удару. Зокрема, до робіт у столиці, Броварах і Борисполі залучено понад 600 рятувальників ДСНС України і поліцейських. Як заявив президент України, цей російський удар був одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабних. Були ракети різних типів і 168 дронів. Наші воїни сьогодні збили усі російські калібри. Загалом відсоток збиття крилатих ракет – 93%, а також значний відсоток збиття дронів, повідомив глава держави. Він підкреслив, що найбільшою загрозою залишається балістика. За його словами, це повністю залежить від партнерів України і постачання ракет для українських ЗРК «Петріот». Україна повинна отримати повноправне членство в Європейському Союзі до 30-го року. Із такою заявою виступив глава МЗС Литви Кястутіс Будріс. Литовський міністр відреагував так на нову масовну атаку Росії на Україну цієї ночі. Він звернув увагу на те, що Кремль навіть не замислюється над можливістю завершення війни. Усе, що наразі роблять росіяни, продовжують убивати мирне населення України. На переконання Будріса, потужний санкційний тиск на воєнну машину РФ дійсно може її зупинити. Також ми маємо повністю інтегрувати Україну у євроатлантичні та європейські структури, починаючи із повноправного членства в ЄС до 30-го року. Місце України у європейській родині і її шлях до європейської та євроатлантичної інтеграції має залишатися нашим стратегічним пріоритетом, наголосив глава МЗС Литви. Втрата у Луцькій громаді. 6 червня цього року у бою з окупантами загинув Руслан Снопко, 75-го року народження. Його життя обірвалося поблизу Юрківки на Донеччині. А завтра у Луцьку прощатимуться із Андрієм Ляшчуком, воїном-захисником 93-го року народження. Він загинув 17 серпня, виконуючи бойове завдання поблизу Слов'янська на Донеччині. Чин літі відбудеться об 11-й у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають Андрія в секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. Нововолинськ попрощається із героєм Іваном Зіркевичем. Уродженець села Юнівка, житель селища Благодатне Новолинської громади, загинув 21 липня під час виконання бойового завдання на Сумщині. Траурний кортеж у Нововолинську зустрінуть завтра. О 10:30 у селі Затурці відбудеться прощання із героєм біля стели загиблих героїв, затим панахида біля рідного дому Івана Зіркевича у селі Юнівка, а близько 13:00 жалобний кортеж прибуде у селище Благодатне до храму винесення чесних дерев животворчого Христа.

0: Христа Господнього, де відбудуться панахида і прощання. Завтра у Ківерцях відбудеться чин похорону і прощання із військовослужбовцем Богданом Денисюком, який помер від тяжкого поранення, отриманого під час захисту України. Уродженець села Звинячої Горохівської громади, він у вересні 25-го став на захист України. 28 липня військовий зазнав тяжкого поранення і попри зусилля медиків та молитви рідних і близьких, 17 серпня його серце зупинилося. Втрата у Колківській громаді. Встановлено факт загибелі жителя села Старосілля Миколи Лавренчука, 71-го року народження. Його життя обірвалося 23 квітня, 2 роки тому, під час виконання бойового завдання у місті Часів'яр Донецької області. 18 серпня на Донеччині загинув захисник із Нововолинської громади Микола Мурмель, 96-го року народження. Прощатиметься із воїном у суботу, 22 серпня. Траурний кортеж прибуде вранці у село Хренів, потім рушить до Дому молитви євангельських християн-баптистів у селі Гряди, де відбудеться церемонія прощання. Чин погребіння – кладовище села Хренів. Від сьогодні на Волині запрацювали 3 нові комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Встановлені вони на автодорогах у напрямках Володимира, Підгайців і Прилуцького. Уряд звільнив від графіків обмеження електропостачання промислові та комерційні підприємства, які покривають щонайменше 80% свого споживання за рахунок імпорту або власної генерації. Про це повідомив перший віце-прем'єр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. В уряді прогнозують, майбутня зима не буде легшою, ніж минула. Росія наростила удари по цивільній інфраструктурі вже. До того ж, повідомляється, що там уже розробили дрон для ураження ліній електропередач. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ і грозу, вітер південно-східний з переходом на південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 14-19, удень 25-30 градусів. У Луцьку нічної пори 16-18, денної в межах 27-29 градусів тепла. Ну і вода у річці Стир 21, в озері світять 17 позитивних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Україні 21 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Ковальській громаді сьогодні день жалоби за загиблим військовослужбовцем, сержантом Ігорем Хомичем. Командир відділення батальйону морської піхоти військової частини А-49-35 77-го року народження загинув у

0: у день своїх родин, 13 серпня, під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Воїна відспівали у церкві Різдва Пресвятої Богородиці у селі Білин. Там на місцевому цвинтарі Ігоря Хомича поховали з усіма військовими почестями. Втрата у Колківській громаді. Встановлено факт загибелі жителя села Старосілля Миколи Лавренчука, 71-го року народження. Його життя обірвалося 23 квітня, два роки тому, під час виконання бойового завдання у місті Часів'яр Донецької області. Нововолинськ попрощається із героєм Іваном Зіркевичем. Уродженець села Юнівка, житель селища Благодатне Нововолинської громади, загинув 21 липня під час виконання бойового завдання на Сумщині. Траурний кортеж у Нововолинську зустрінуть завтра. О 10:30 у селі Затурці відбудеться прощання із героєм біля стели загиблих героїв. Затим панахида біля рідного дому Івана Зіркевича у селі Юнівка. І близько 13-ї жалобний кортеж прибуде у селище Благодатне до храму винесення чесних дерев Животворчого Христа Господнього, де відбудуться панахида і прощання. У Ківерцях 21 серпня відбудеться чин похорону та прощання із військовослужбовцем Богданом Денисюком, який помер від тяжкого поранення, отриманого під час захисту України. Уродженець села Звиняче Грохівської громади, він у вересні 25-го став на захист України. 28 липня військовий зазнав тяжкого поранення і попри зусилля медиків та молитви рідних і близьких, 17 серпня його серце зупинилося. 18 серпня на Донеччині загинув захисник із Нововолинської громади Микола Мурмель, 96-го року народження. Прощатимуться із воїном у суботу, 22 серпня. Траурний кортеж прибуде вранці у село Хренів. Потім рушить до дому молитви євангельських християн-баптистів у селі Гряди, де відбудеться церемонія прощання. Чин погребіння воїна – кладовище села Хренів. У поліції Волині повідомляють про смертельні ДТП. У селі Крим Неколицького району водій мотоцикла виїхав за межі проїжджої частини, як наслідок влетів у паркан із металевої сітки і придорожні дерева. Відтак юнак 2006 року народження загинув на місці. І ще один молодик 2005 року народження із травмами був госпіталізований. Хто із них був за кермом, зараз з'ясовують. І ще одне смертельне ДТП із мотоциклом сталося поблизу села Хорохорин Луцького району. Тут 16-річний мешканець Торчина, кермуючи мотоциклом, виїхав на узбіччя і упав. Внаслідок цього він загинув. Пасажир, житель Торчина, 2009 року народження, отримав травми і був доправлений до лікарні. А напередодні у Луцьку водій «Шевроле» 2000 року народження із Чернігівщини збив на пішохідному переході двох хлопців 2005 і 2003 років народження із Ківерців. Їх доправили до лікарні із травмами і забоями. Нагадаю, від сьогодні на Волині запрацювали три нові комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху на автодорогах у напрямках Володимира, Підгайців і Прилуцько. У Луцьку патрульні зупинили автомобіль «Фіат», водій якого порушував правила дорожнього руху. Чоловік пройшов огляд на стан сп'яніння на місці зупинки. Результат – 3,12 проміли алкоголю. Він не погодився із показником і попросив про повторний огляд у медичному закладі. Лікар стан сп'яніння підтвердив. На керманича склали адміністративний протокол. У патрульній поліції наголошують, кермування автомобілем на підпитку створює небезпеку для усіх учасників дорожнього руху. Господарський суд Волинської області повернув у розпорядження Мар'янівської та Берестечківської громад комунальні землі загальною площею 44,3 гектара. Суд задовольнив загалом одразу три позови прокуратури в інтересах цих громад. Йдеться про земельні ділянки сільськогосподарського призначення вартістю 1,164,000 гривень. Прокурори встановили, що органи місцевого самоврядування всупереч вимогам Земельного кодексу України передали ці ділянки в оренду суб'єктам господарювання без процедури земельних торгів. Суди на Рівненщині конфіскували землю, яка належить громадянці РФ. Повідомляється, що вона після смерті матері у порядку спадкування за заповітом набула право власності на 4 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею понад 5 гектарів і навіть встигла укласти із агрофірмами договори оренди землі строком на 7-10 років. Та оскільки як громадянка іноземної держави вона упродовж року після набуття права власності на спірні земельні ділянки сільськогосподарського призначення – добровільно їх не відчужила, прокуратура звернулася до суду із позовом про їх конфіскацію за рішенням суду та припинення дії договорів оренди землі. Конфісковану землю за рішенням суду продадуть на земельних торгах. За тиждень інспектори Державної служби охорони Шацького національного природного парку у межах контролю за дотриманням природоохоронного законодавства витягнули із водою 7 незаконно встановлених сіток і ще 5 ятерів. За порушення правил рибальства склали адмінпротоколи. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ чи грозу. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 14-19, удень 25-30 градусів. У Луцьку нічної пори 16-18, ну а удень 27-29 градусів тепла. Температура води у річці Стир нині 21, в озері Світязь 17 позитивних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

там, де ти чекаєш на мене, плачеш даремно. Все мене і навіть біль не сумує, посміхнись зі мною, все буде добре.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Радио Аверс. Радио Аверс. Радио Аверс.
1: Коли буря не тільки в небі, коли небо риве вогнями, пам'ятай, я завжди за тебе, я про тебе ночами і днями. Коли дьяволи гнівлять Бога, пам'ятай, він тебе не лишить. Як закінчиться плач тривоги, ти на білих полотнах тиші напиши.

0: Радіо Аверс. Радіо Аверс. Радіо Аверс.
1: Тебе нема, нема тепла. І день за два в журбі минає. Коли тебе у снах нема, я про

хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: скажи мені,
1: скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці,

Микей та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Я тут пью так просто пью гитару, заспеваю все свои песни. Расскажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.